Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Duy Khánh và Ngọc Hà xin kính chào quý vị và các bạn. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản thứ năm ngày 20 tháng 8 có một số tin chính như sau. Một tuần sau mưa lớn ở Chiba, 13 người thiệt mạng, 2.700 ngôi nhà bị hư hại. Bộ phòng vệ Nhật Bản dự kiến đề xuất ngân sách kỷ lục cho tài khoá 2027. Ông Trump tuyên bố kiểm soát eo biển Hormuz. Sau đây là phần tin chi tiết. Thứ năm đánh dấu trong một tuần sau khi mưa lớn kỷ lục trút xuống tỉnh Chiba gần Tokyo. Giới chức cho biết 13 người đã thiệt mạng, một người vẫn mất tích và khoảng 2.700 ngôi nhà bị ngập. Theo giới chức thành phố Chiba, gần như tất cả các phương tiện bị bỏ lại trên đường hiện đã được di dời. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn trong việc xác định chủ sở hữu của các phương tiện. Tỉnh Chiba ghi nhận lượng mưa lớn kỷ lục từ tối ngày 13 tháng 8 đến sáng hôm sau. Chỉ trong vòng nửa ngày, thành phố Chiba đã hứng lượng mưa gấp khoảng 3 lần mức trung bình của cả tháng 8. Giới chức đã ban hành cảnh báo đặc biệt cấp 5 về mưa lớn là mức cao nhất tại 22 thành phố và thị trấn, đồng thời ban hành cảnh báo đặc biệt cấp 5 về sạt lở đất tại 6 thành phố. Giới chức tỉnh cho biết 3 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 78 ngôi nhà bị hư hại nghiêm trọng, còn 49 ngôi nhà bị hư hại một phần. Tổng cộng có 2.695 ngôi nhà bị ngập. Trên toàn tỉnh có khoảng 2.700 phương tiện không thể hoạt động được sau khi bị ngập. Trong số này, tin tức cho biết tính đến thứ Tư đã có khoảng 2.500 phương tiện bị bỏ lại trên đường, đã được di dời đi nơi khác. Nhiều phương tiện đang được lưu giữ tại một địa điểm tập trung vẫn chưa xác định được chủ sở hữu. Tỉnh Chiba đang gặp khó khăn trong việc bàn giao lại các phương tiện này cho chủ sở hữu. Tỉnh đã lập một nhóm dự án nhằm đẩy nhanh việc xác định và yêu cầu chủ sở hữu tới nhận phương tiện. Nhóm bao gồm các quan chức tỉnh Chiba, thành phố Chiba và chính phủ trung ương cùng đại diện ngành dịch vụ xe cứu hộ.
1: Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu cho biết Nhật Bản sẽ xây dựng kế hoạch hợp tác toàn diện nhằm củng cố kinh tế và các lĩnh vực năng lượng của Ả Rập Xê Út cùng với 5 nước vùng vịnh bị ảnh hưởng bởi các diễn biến liên quan đến Iran. Ông Motegi gặp Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud tại Riyadh vào hôm thứ Tư. Cuộc trao đổi kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ, bao gồm bữa trưa kết hợp làm việc. Ông Motegi nói Nhật Bản sẽ hỗ trợ tăng trữ lượng dầu tại khu vực châu Á trong khuôn khổ sáng kiến Power Asia. Ông cũng nhấn mạnh mong muốn tăng cường quan hệ với Ả Rập Xê Út, nước có nguồn năng lượng dồi dào. Ngoại trưởng Faisal hoan nghênh sáng kiến của Nhật Bản và nói rằng Ả Rập Xê Út sẽ tích cực bảo đảm nguồn cung năng lượng cho thị trường quốc tế, bao gồm cả Nhật Bản. Về tình hình Iran, hai ngoại trưởng nhất trí rằng cần bảo đảm việc đi lại tự do và an toàn ở eo biển Hormuz mà không phát sinh thêm chi phí. Ông Motegi cũng nói rằng Nhật Bản sẽ tiếp tục nỗ lực ngoại giao để Mỹ và Iran sớm đạt được thỏa thuận cuối cùng.

0: Bộ Phòng vệ Nhật Bản dự kiến đề xuất mức ngân sách cao kỷ lục khoảng 9.000 tỷ yên, tương đương khoảng 57 tỷ đô la Mỹ cho tài khoá 2027. Bộ cũng sẽ đề nghị cấp kinh phí cho một số biện pháp như đưa vào sử dụng hệ thống hỗ trợ ra quyết định dựa trên trí tuệ nhân tạo AI, nhưng chưa nêu cụ thể chi phí dự kiến. Trong đó vẫn chưa ước tính được một số khoản kinh phí do các cuộc thảo luận về việc sửa đổi. Ba văn kiện an ninh quốc gia chủ chốt của Nhật Bản dự kiến sẽ tiếp tục cho đến cuối năm. Đề xuất của Bộ tập trung vào năng lực phòng vệ nhằm ứng phó với các phương thức tác chiến mới sử dụng AI và thiết bị bay không người lái. Bộ cũng sẽ ưu tiên các nỗ lực củng cố nền tảng phòng vệ quốc gia, cũng như đảm bảo năng lực chiến đấu trong thời gian dài. Bộ Phòng vệ có kế hoạch xây dựng một hệ thống hỗ trợ ra quyết định dựa trên AI tại Bộ Tư lệnh Tác chiến Liên hợp, cơ quan chỉ huy lực lượng phòng vệ trên bộ, trên biển và trên không. Bộ cũng dự định đưa vào sử dụng các hệ thống điện toán đám mây được nâng cấp và phát triển tên lửa siêu vượt âm phóng từ dưới nước. Bộ cũng xem xét thiết lập một cơ chế để chính phủ mua lại các cơ sở sản xuất trang thiết bị, sau đó giao cho các công ty tư nhân đảm nhiệm sản xuất và quản lý. Bộ cũng sẽ xem xét lại chế độ tiền lương đối với nhân viên lực lượng phòng vệ. Ngoài ra, Bộ Phòng vệ đang cân nhắc thành lập một đơn vị mới phụ trách các chính sách liên quan đến hợp tác quốc tế.
1: Đàm phán giữa Mỹ và Iran về eo biển Hormuz đang đình trệ. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Mỹ có toàn quyền kiểm soát tuyến hàng hải này và tiếp tục khẳng định Mỹ đang ở vị thế mạnh hơn. Phát biểu với báo giới tại Washington vào hôm thứ Tư, ông Trump nói rằng hoạt động vận chuyển qua eo biển sẽ không hoàn hảo, nhưng rất nhiều dầu đã được vận chuyển ra ngoài. Ông nói chưa vội nối lại đàm phán. Ông Trump nói, chúng tôi có thể làm điều đó vào một thời điểm nào đó, nhưng tôi nghĩ tình hình hiện tại rất tốt cho chúng tôi. Phía Iran tăng cường chỉ trích, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagheh Ghalibaf đã đến Iraq vào hôm thứ Tư và phát biểu tại địa điểm xảy ra các cuộc không kích của Mỹ vào năm 2020.

0: Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bày tỏ với tư cách là quốc gia láng giềng quan trọng nhất, nước này sẵn sàng tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng vì hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Ông Vương phát biểu như trên tại buổi hội đàm với Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun tại Seoul vào tối hôm thứ Tư. Phát biểu của ông Vương được đưa ra để đáp lại đề nghị của ông Cho về việc Trung Quốc hợp tác trong tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, cũng như hỗ trợ Seoul nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng. Cuộc hội đàm diễn ra sau khi báo Wall Street Journal đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thúc giục các trợ lý thu xếp một cuộc gặp với nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un sớm nhất là vào mùa thu năm nay. Khi được các phóng viên hỏi liệu Trung Quốc có đóng vai trò trung gian cho hội nghị thượng đỉnh này hay không, ông Vương cho biết đây là vấn đề mà Bắc Triều Tiên và Mỹ nên quyết định. Ông nói thêm rằng Mỹ phải thay đổi chính sách thù địch kéo dài với Bình Nhưỡng. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến thăm Mỹ vào tháng 9 để họp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Trung Quốc dường như đang thận trọng thăm dò xem Mỹ sẽ có động thái như thế nào đối với tình hình trên bán đảo Triều Tiên.
1: Trong tháng 7, Nhật Bản đã đón hơn 3,44 triệu lượt du khách nước ngoài, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước và tăng lần đầu tiên kể từ tháng 3. Lượng khách từ Trung Quốc tiếp tục giảm mạnh, nhưng bù lại khách từ Hàn Quốc, Đài Loan và một số nơi khác tăng lên. Tổ chức Du lịch Quốc gia Nhật Bản cho biết số liệu sơ bộ ghi nhận số du khách nước ngoài trong tháng 7 là 3.442.100 lượt người, cao nhất trong các tháng 7 từ trước đến nay. Do quan hệ song phương xấu đi, lượng khách từ Trung Quốc không tính Hồng Kông đã giảm 56,1%, còn hơn 428.000 lượt, đánh dấu tháng giảm thứ 8 liên tiếp. Trong khi đó, khách từ Hàn Quốc nhiều nhất với hơn 894.000 lượt, tăng 31,9%. Số khách từ Đài Loan là hơn 763.000 lượt, tăng 26,4%. Tháng 7 năm ngoái, khách từ Hồng Kông giảm mạnh do tin đồn vô căn cứ về khả năng xảy ra thảm họa ở Nhật Bản lan truyền trên mạng xã hội. Tháng 7 năm nay, lượng khách từ Hồng Kông tăng vọt lên hơn 272.000 lượt, tương đương tăng 54,8%. Khách từ Malaysia cũng tăng, góp phần bù đắp lượng khách sụt giảm từ Trung Quốc. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.